Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей.

можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нашої школи. Пам'ятаємо.

роком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води. Ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

malo šta ti ja.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають з гінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

кожного з нас буде свій персональний нікнейм, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки,

0: Aide-moi.
1: Далі денсом, ребята. Я з посланням Галичини. І це пісня про Галичину. Чуть-чуть танцювальна.

химерний спосіб показав я

0: повинна, вона одна, живе в мені, вона одна, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, повинна, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.
1: Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ще все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.
2: Своїй тюрмі

0: дивно і наплива чотири міхи речаної повни. Розказала, коли прийде вже пиздець на повний, коли світ зійде попросту пом'ячки какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка не хило, нахувала дольче віту, нахувала сливу,
0: і присів він написати текст, як цей негайно, що

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

весны. Розгортається літо, чорноківтя ваплю, золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок убитих, а над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо поодинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче соли вночі, і у кожного ноша крема на плечах, і від різних дверей неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

для себе самих. Ми культурний жок, живемо як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

0: шлюзи, а не отримати смертельний удар гумової полузи в гузо.
1: Прямо в гузо.

Чорного Арахіозера. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені юди.

0: Спокуєш, стара, бо до свята є вже зачалося. Спішим, поспізнимося і люди розберуть воду свячену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу свячену водичу, то розробиш наклесники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть креслики і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: ne paitis ja puoli vuoti jes dootit sinä bereten. Hei, puoli, ne sturkaitis ja nyt jis nitsiä.
1: Marišu, ty biša i motniša užme i mit banuki nabere i meni. Ja už ne možu, bo vši boki meni povтурkuvali, kožuh obderli, a kebalka až na kart vletila. Вот біда, бідне удові.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Павію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, куми Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай, куми!
4: От у ця шапка в воді, а диви, він і шапку ось ватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: Жінкуяв же дома священою водою. Ти розробимо куна хрестики, а я йду кропити обор.
1: Хей, Миколу! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити.
0: Не ріж, а косай зубами великими кустями, щоб й все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я...
1: Хей, де кропило? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Вогня Отця і Сина і Святого Духа.
0: Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
2: хрещайся, хрещайся.
0: Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого кричи Микола.
2: А що висох, як
0: Божий? Від дожі далекого кричи
2: Микола. А що висох, як Божий?
0: Від мишей і хробів
2: кричи. А що висох, як Божий?
0: А так тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Вирвали голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру, щоб ти родився все одно. Всі рахують хвилини, щоб відкрити вино, а мама вже розкадрувала.

контору відкрив. Казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом.

камера відеоспостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно просторчені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючі деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора друкованих матеріалів, доказів. Якщо правильно вели документацію, це так важливо. Це вкрай та біса важливо. Приблизно як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена. А так, більш-менш, на перемотці.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

0: до качки!
1: Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знашить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

cos'è per vista. Затикаюсь и дырки уфа.

пытается хаки. Эмоции,

Крім за горами, де сонечко сяє. Ой, то моя мила голубка літає. Ой, то моя мила голубка літає. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

Не потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, чи ти реальний, що ти

Я для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не зволить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може. І

курят. Молодой веселый, старый я сижурят. Молоді веселяться, бо ще будуть жити, а стареньким гірко сумно, бо треба йти гнети.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нас вирвуть. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці. Співаємо дуже гарно, поїхали.
2: Гармоністи, гармоністи.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно –

0: сідай.
1: Не шкодуй за речами. Все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Пытаюсь, кукла, поддерживай, а лучше, блядь, кукла, мах. Уехали.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

0: чи щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Днів я знову полетів в осадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, зайду.

0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, іду!
2: Андрій, іди до хати! Супа в мене!
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, вже йду!

0: Оселедець.
1: Кіска. Холодець. Борщ. Пампушки. Котлета.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції.

Мне Лондон, это чем?

Yellow door.

роком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмурив землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки, ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля, білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів –

Не шкодуй за речами. Все необхідне тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай –

погодитись. Це привілей та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

нас буде свій персональний Нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза буде дуже яркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки ні. Не в кожного.
1: Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі. Що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у світ за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нас дожбують. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці. Співаємо дуже гарно, поїхали.
2: Гармоніст, гармоніст, кучерява голова.

I'm

чорних горах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебя.

клієнта метро. Там конкурент контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

чорно-кіптява плюс золотою стий пилок. Вже на тисячі йде по рахунок купити. А над прірвою й далі лиш ветхий місток. Ми йдемо по одинці, де тонко і рветься. Перегукуємось, наче соли вночі. І у кожного ноша крема на плечах. І від різних дверей неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

що ми зриваємо дедлайни і куримо, наче й для себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат, і практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, у незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самоутрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.
2: Андрій, іди до хати, зуба в мене.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.

0: когут. Літали з лечкою на цепках і жерли вату, як слони. Я тільки взяв її за персик, вже чую крик із-за спини.
1: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду.
1: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

0: А слышишь, старого, до свята є вже зачалося. Пішим, поспізнимося і люди розберуть воду свячену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу свячену водичу, то розробиш на кресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: vodi, nek pajte se, ja povoli vodi jest doti, sina berete. Hej, povoli, ne šturkajte se, ne tisnite.
1: Marišu, ti biša i mocniša užme ime iz banok i nabere i meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт злетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте спам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазою, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Хей, кумію Вани, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другий мій приступу немає, та чекай,
4: отут і я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: dziękuję, doma światano i wodoju. Teraz robimy kuna klasyki, a ja idę propetę oboru.
1: Hej, Mikolo! Weźmiemy ochronę chleba i idę za mną, jak ja będę propetę.
0: Naryś, a kosaj zobamy,
1: wielkimi kuśniami, kobiet sama u pełnej pesów,
0: to obora będzie wse pełna. Do Jordana nie wilno było jeszcze na dworze, a teper można, a ja?
1: Hej, da tropelo, no, chodzim. Kusaj, a ja kroplju. Wolnia Oca i Syna i Świętego Ducha.
0: Kreszczaj się w Jordanie na święty Iwanie, jak Chrysta Chrysty wodę oświatył. Kreszczaj się, kreszczaj
2: się, kreszczaj się, kreszczaj się.
0: Kropi się wodyce po wszej okolicy, від чої біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича Микола.
2: А що висох, як Божий?
0: Від тоді далекого крича
2: Микола. А що висох, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
2: А що висох, як Божий?
0: А та тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Кришайся, кришайся, кришайся.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмук та від себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

гріхи. Ей! Трошки флоу і запалим отверком, обтрусивши щобіт реп'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо тилом.

звикань перед будком. Зустрічаємо мене, Галичина, ей! Зустрічайте мене з чоколядом на у

химерний спосіб показав я

полона, вона одна. Живе в мені, вона одна. Галичина, Галичина, вона одна, вона одна. Мені, мені, полона, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина. Галичина, Галичина.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Голуби!
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Дружочок, покуштуй з нами мухомори і ходімо в гори.

0: щось летить вгорі, я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Нев я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Тут скажу, не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Тут скажу, не забуду, не пробачу.

крім за горами, де сонечко сяє. Ой, там моя мила голубка літає. Ой, там моя мила голубка літає. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

спостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно просторчені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубу.

приблизно як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш –

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

якого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним. Рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, потряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

то писати вірші, з ким можна разом долати вічей, чи раді зділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, чи ти реальний, що ти

Я для себе шукає якогось, нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті, і не розуміє, що смерті немає, людина сама нічого не може, і народившись не мертво тихо, побудь же іншим, не мій Боже, простій поблизу, помоч, подихай.

0: дивної напливачоти раміки речаної повни. Розказала, коли прийде вже пиздець наповний, коли світ зійде попросту хом'ячки какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Розкачала дядю Юру пташечка на кило, нахувала дольче віту, нахувала силу,
0: і присів він написати текстик цей негайно, щоб вас теж качало.

машини хайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно –

Не шкодуй за речами. Все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай –

дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей. Та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори. Поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

кидаю дунчу, до Бога звідти зсилаю згорів поверхів хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені люди,

0: злетить вгорі, я дума здохне за секунду. Здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

mau stati, yeah.

скільки днів ми однокрило летимо.

Добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

Як нема дажджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

свій персональний нік-кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша навимальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

0: пиздець нам повний. Полисвіт зійде попросту комячний какашки. І лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка на кило. Накувала дольче віту, накувала силу.
0: І присів він написати текстик цей негайно.

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

Вибачаюсь за минулим побитим шашелю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча, за першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

Мне вон это тело.

а в неділю всі зранку до церкви замолити вчорашні гріхи. Ей! Трошки фолу і запалим утверком, обтрусивши щобіт гріб'яки. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за паннами бігаємо в тилом.

мені, вона одна, величина, величина, вона одна, вона одна, мені, мені, уповина, величина, величина, величина, величина. Галичина, галичина, галичина, галичина.

Де крім за горами, де сонечко сяє, ой, то моя мила голубка літає. Ой, то моя мила голубка літає. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акцію.

мету. Там конкурент кантори відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни, ті, що соснами зовуться. Та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю. Колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо крадлива, вганяє у дитину.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвітку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі.

0: А слышь, старава, до свята є вже зачалося. Спішим, поспізнимося, і люди розберуть воду святену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійсь є великий і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу святену водичу, то розробиш наклешники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть креслників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: Vladinek, päätit ja puoli, vuodin jes dootit, sinä bereten. Hei, puoli, ne sturkaitis ja nyt jis nit ja.
1: Marišu, ty bišaj motniša užmeimi, banuki nabere imeni. Ja už ne možu, bo vši boki meni povтурkuvali, kožuh obderli, a kebalka až na kart vletila. Вот біда, бідний удовий.
2: Дайте спам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазою, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Хей, кумію Івани, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другий мій приступу немає, та чекай,
4: от у ця шапка в воді, а диви, він і шапку ось ватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: Nu jincuiau să doma și așa noi o doiu. Te rozrobem cu una clasnică, aia e ducru pete oboru.
1: Hei, Micolo! Voi mi-a mai făcut clipa ei de să mă ia bodu propete.
0: Nariș, a cosai zobame, vedei că mi-a pus teme, că mi-a seama o pulne i peso, că o bora putem se fauna. Do Iordane ne vin, nu mă voi niște na dvori a te per vorza, a ja.
1: Hei, da tropelo, nu, fugim, cosai, a ja kropiu. Vomia oca i sena i svata hoduka.
0: Крештай ся в Йордане на святи Іване, як креста крестив воду освятив. Крештайся, крештайся,
2: крештайся, крештайся.
0: Кропися водиться по всій околиці від цієї біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крече, Микола.
2: А що ти сох, як Божий?
0: Від дожі далекого крече,
2: Микола. А що ти сох, як Божий?
0: Від мешей і хробів.
2: А що ти сох, як Божий?
0: А та тепер не крече, бо я вже замишив. Від мешей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Крещайся, крещайся, крещайся.

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.
2: Андрій, іди до хати, зуба впізне.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.

0: А стрінь, іди до хати! Зуба стигне!
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, іду!
0: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мама, вже йду!

0: Оселедець,
1: кіска, холодець, борщ, пампушки, котлета.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора друкованих матеріалів, доказів. Якщо правильно вели документацію, це так важливо. Це вкрай та біса важливо. Приблизно як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація моя функція та оверзадача в повному обсязі ще не вивчена. А так більш-менш.

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі, розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все, не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати, нема за ким спостерігати. Але то вже таке, що там в них робиться, відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, потряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям. Тик і так, вияви самовтрати. Кам'яній. Тик і твердь, символ самозбереження –

весни. Розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок убитих, а над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо по одинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче сон вночі. І у кожного ноша, крема на плечах, і від різних дверей неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

куримо, наче й для себе самих. Ми культурний шок, живемо, як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

це свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зводить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає.

0: За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають з гінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.
1: Твоя історія. Моя історія. Наша історія. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру, щоб

клієнта метуло. Там конкурент кантору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

з нас буде свій персональний Нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки,

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни, ті, що соснами зовуться, та тиша ледве в рунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

писати вірші, з ким можна разом долати відчай, радість ділити, не ризикуючи, хто може будь-яку бить засвідчити, чи ти реальний, що тут

Все свідка для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не зволить віра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає. Бо собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті нема.

0: Спешим поспіть не мося, і люди розберуть воду щочену. Треба буде набрати добрий з банок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу щочену водичу, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: Martin, ehk päätis ja puoli vuoti ees dootit sinä pereteen. Hei, puoli, ne sturkaitis ja nyt ees niit jää.
1: Marišu, ty bišä emotniša už meimi ees banuki na berei meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, помий Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою Кадею, а другим і приступу немає, та чекайте,
4: Отут і я шапка в воді, а диви, він і шапку висватив. Тепер каїні носи, а повісь перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома свяченою водою. Ти розроби муку на крестики, а я йду кропити обору. Гей, Микола! Возьми мохонець хліба і йди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами, великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я... Гей, де кропиво? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Во мене Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
1: хрещайся, хрещайся,
0: кропися водиці по всій околиці, від цієї біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича, Микола.
1: А що висох, як
0: Божий? Від дощі далекого крича,
1: Микола. А що висох, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
1: А що висох, як Божий?
0: А так тепер не кричи, бо я вже замишив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
1: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще підсліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

прикордонна хвосни, розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок убитих, а над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо по одинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче солод ночі, і у кожного ноша крема на плечах, і від різних дверей неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

призриваємо, добиваємо і куримо, наче й для себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат, і практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

Трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

0: рубашки. І лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка на хило, нахувала дольче віту, нахувала силу.
0: І присів він написати текст, як цей негайно, щоб вас

дольче віто накувала свіло. І присів він написати текст лекцій негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

зазираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно –

Миколай, не шкодуй за речами. Все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він

порадитись. Це привілей та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти